0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det jammer det på tide når vi har passert halvveis av september. Men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på NFM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En der en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger
3: søren. Søren.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Dere skulle ringte litt tidligere, da hulskrek han, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nesten derfor han skrik, omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden denne 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det. Ja. Det her første føtte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos i heimen. Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynte på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10.
5: NFM. Fint gjort. Og inn mot Haaland.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for august. Det er på tide når vi har passert halvveis av september, men bedre sent enn aldri. Skal se om vi får delt ut en svær fin premiepakke fra våre samarbeidspartnere til en Oscar som kom til verden den 9. august. Vi skal til Buen tur, og der foreldre Arnt, Ivar og Charlotte. La oss prøve.
2: Hallo.
1: Det Charlotte?
2: Ja.
1: Det fra frokostshowet på 1FM.
2: Åh!
1: Gratulerer med månedens nyfødte for august.
2: Åh, tusen takk.
1: En en Oscar, så vi får prate med en.
2: Han ligger og
3: søv. Sør nå.
4: Skal få slippe å vekke inn for vår del, altså.
2: Men dere skulle ringt litt tidligere, da hulskrek han, så.
1: Ja. Greit å slippe unna. Mer tid til å prate med deg da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan går det med Oscar?
2: Nei, det går veldig bra med Oscar, faktisk. Han har det veldig fint.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Han tydelig også, sikkert, når han driver hylskriker av og til.
2: Ja, han trenger litt pupp her og der, da.
4: Ja.
1: Sånn det.
2: Det nesten derfor han skrik, omtrent.
4: Ja.
1: Kom til verden den 9. august, så da har han rukket og blitt vel en måned gammel, litt over det.
2: Ja.
1: Er det her første fødte for deres del, eller?
2: Nei, tredje.
1: Nummer tre, ja.
2: Ja.
4: Det det grei skuring, da.
2: Ja, det kaos I heimen.
4: Ja.
1: gammel med andre, da?
2: Han blir 6 år nå på Halloween. Så han begynt på skole og greier, så det stor overgang, og han blir storebror og begynner på skolen.
1: Det klart.
2: Mm.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så hører det med en premiepakke fra våre samarbeidspartnere. Vi kan ta en liten kikk på premien, Hanne.
4: Ja, det dere vinner gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, 1 års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og en bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneder gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Oi, så artig! Tusen hjertelig takk.
1: Bare hyggelig, vi håper alt kommer godt med, så får du hilse både Oscar og han Arnt Ivar.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits. 1FM.

0: styrke eller svekke, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, et år etterpå.
1: Ja, så det jo, kanskje neste år.
0: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig. Og så haster ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legetime, ring hvis det haster, og du ringer for dette haster, og så får du legetime om 3 uker.
1: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
0: Eller en håndverker, altså, du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha den fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
1: Ja.
0: Bøttevis med en CADM.
1: Ja, eller et halvt år da.
0: Eller når internettet nede, du ringer kundeservice. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.
2: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6:30 og 10. NFM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt din.

0: No.
1: Vente en treningen, klikk nå om det, eller?
0: Det er ikke noe. Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.